ife m ga-ebu igwe ya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwambi ya biko sugbuo ya. Onye ife m na-ebu igwe ya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwambi ya biko sugbuo ya. Sele.